0: till Sverige.
1: Haram, kom igen, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Shake a shake. Shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Erik Bergstrand ndërtoi Geo Dimetrin, një pajisje për majtin e distancës.